0: כננה היי.
1: יפה מאוד, כמו זאת שהדמתי את הסמי. אחלה לי רדיו, פתומשי. סיטרוסי.